0: ære årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom to sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg to barn. Politiet på Helgeland har tatt en person to ganger i går for kjøring i beruset tilstand, først i Svartisdalen ved Rana i Nordland og senere ved E6 ved Mo rundt 3 mil lenger sør. Politiet tok bilen i forvaring og satte vedkommende i arrest. Politiet opplyser at det også opprettes sak for kjøring uten gyldig førerkort. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi holder sommerstemningene ved like. Vi blant annet snakker litt om fotball-VM, I hvert fall nesten. Erling Haaland setter nemlig ny prisrekord. Han blir den dyreste spilleren I Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong. Det får du mer om få minutter. Vi skal også høre om en undersøkelse som ganske fersk, som viser at over halvparten ikke vet hvordan livredningsutstyr skal brukes. Samtidig øker drukningstallene betraktelig, og det jo en dårlig kombinasjon. Og da vokalisten I The Village People nylig skulle

Begravet så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte, og hvordan de gjorde det får du vite mer om snart. Og Egypt har nasjonaldag i dag. Det var landet i 1952 ble uavhengig av Storbritannia, og noen morsomme ting om Egypt får du denne timen.

Når det gjelder værvarslet, så er det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått og etter hvert litt grann solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grann solskinn og litt grann overskyet og litt vått 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått 13-15 grader, kanskje en antydning til solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet så det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet på hele været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland Han blir nå tidenes dyreste spiller I Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette et managerspill som tar utgangspunkt I klubber og spiller I den engelske toppdivisjonen, og uhyre populært verden over, og det har millioner av spillere hvert eneste år. Nå spillmakeren I ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren I fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

Her et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, moderat spredning av gress, mens på Indre Østlandet beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun gresspollen i Rogaland. Nivåene ventes å være lave. Det samme gjelder Sørlandet. Lave nivåer av gresspollen, mens det på Østlandet gresspollen og burotpollen i lave nivåer.

Over halvparten av oss ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det er bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen er gjennomført av YouGo og viser at det er stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke eller føler seg ikke trygge på hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, sier Borge, og totalt sett er det en for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor.

da det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader I vannet ved Langebog. I Hvaler så det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen I Sarpsborg det 17,5 grader I badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukstranda I Oslo altså. 16,9 ved Operastranda, og Sognsvann har 19,5 grader I badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader I vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bomansvik I Nesodden, 20,1 I Hurdalssjøen I Nannestad, og 22 grader ved Harestua I Lunder. 24 grader ved Skapakjern I Lier, også I Jevnaker det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum det 23,5 ved Vassholmene, og I Asker det 20 grader ved Ramton Camping.

0: kjøpesenter.
1: På Granstun finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg I sommer med en tur innom
0: Granstunet, kjøpesenter I Gran.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego. Og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skjeve miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte.

I TV-tips I dag så skal vi snakke litt om friidrett, fordi det landets beste friidrettsutøvere som kjemper om NM-medaljer og EM-plasser I Trondheim. Og I kveld så kan du se det på NRK 1 fra klokka 19.40. Hvis du lurer på hva disse småkanalene sender nå på sommeren, så kan du få et inntrykk her. Kanalen 5 sender Montebello Camping klokka 18.30. Luftambulansen UK klokka 19.35. Renoveringsdrømmer Sverige klokka 20.30. Svenske hyttedrømmer klokka 21.30. Og Naked Attraction kommer klokka 22.20 på 5. For de avslutter kvelden med Evil Lives Here 23.30 og Ditt verste mareritt klokka 00.30. Kveldens film på TV3 Plus for øvrig Big Daddy. Det en film om Sonny som store deler av sitt liv har unngått å ta all form for ansvar 21.00 I kvelden.

I dag det nasjonaldag I Egypt. De markerer at landet ble fullstendig uavhengig av Storbritannia, og monarkiet avskaffet I 1952. Jeg har plukket ut noen morsomme ting om Egypt som du kanskje ikke visste. Blant annet så det en utbredt myte at pyramidene ble reist av slaver. Det ble det ikke. De ble faktisk bygd av titusenvis av betalte frie arbeidere som var stolte over å jobbe for faraoen. Og faraoene var ofte skallet og brukte parikk, siden hodelus var et stort problem I oldtiden, så barberte både menn og kvinner I overklassen hodet. De gikk I stedet med forseggjorte parikker av menneskehår eller sauull for å beskytte seg mot solen. Og det gamle Egypt var svært opptatt av hygiene. De skal ha oppfunnet den første kjente tannkremen, som var en mix av blant annet knuste oksehover og brent eggeskall. De skal også ha funnet opp populære brettspill som Senet, som jeg minner ikke jeg har hørt om, men kanskje du har hørt om det, du. Egypt, altså.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet I Land og Nordre Land kommune. Det blir Høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert I Synseter Fjellkirke søndag den 26. juli klokka 18.00. Juliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke, søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene I Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren. Og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august. Og I den ferien så det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege I Nordre Land.
0: Oppslagstavla.

Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom

0: rykket ut I går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone I arbeidet, I tillegg til enda et helikopter, det ikke gjort funn. De pårørende varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel bekreftet omkommet I en badeulykke I Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder I drømmerommet på NRK, der han gjennom to sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg to barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal I stedet beholde territorier som buffersone I Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet I Alaska I fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til... Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Hei igjen og velkommen tilbake til sommerblanding, der det sommerstemning i studio og utover eteren. Og selvfølgelig blir det agurknyheter, litt som kjekt å vite, og sommerlåter. Mitt navn

Kyrredal. Vi skal snakke litt om at nordmenn de som mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferien som en flykt fra hverdagen. Det kommer fram i en undersøkelse at det spesielt været som får mange til å pakke kofferten, og det kan man kanskje forstå. Men når det gjelder her hjemme, så grunnvannstanden og vannføringen svært lav flere steder i Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Og så det oppdaget problemer med en ventil på en Hyundai-modell. I overkant av 1000 biler i Norge kalles tilbake. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling. Og så benytter jeg som vanlig anledning til å ønske en fortsatt god sommer. Det fortsatt mange uker igjen av sommeren.

Når det gjelder værvarslet, så det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått og etter hvert litt solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt solskinn og litt overskyet og litt vått, 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått, 13-15 grader, kanskje en antydning til solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet, så det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet når det gjelder været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Grunnvannstanden og vannføringen nå svært lav flere steder I Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Etter en tørr vinter og en varm sommer har flere store innsjøer på Østlandet, som Mjøsa, Øyeren og Spirilen, lavere vannstand enn normalt, opplyser NVE I en pressemelding. Det kan kanskje være Spirilen, jeg tenker etter. Vannmangel kan ramme mange forbrukere og viktige samfunnsfunksjoner. Det sier seksjonssjef Toril Engen Skaugen I NVE. De oppfordrer derfor eiere av blant annet settefiskanlegg, vannverk og brønner til å følge utviklingen nøye. Dersom vannmagasinene uvanlig lave, så bør de vurdere vannbesparende tiltak, sier Haugen. Og tørken merkes spesielt godt I Langfjella, østlige deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, samt vestlige deler av Innlandet, Buskerud, Telemark og Agder. Og uten betydelig nedbør kan det bli været utover sommeren.

0: kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Brita, Britt og Britt med to forskjellige former da. En T, en to T. Alle kortformer av Birgitta, som kommer av irsk Brigitte, den høye, norrønt Brigida. Når det gjelder solens gang, så tar vi en tur til Odda, soloppgang 04.44, solnedgang 22.33. Ørland I Sverige, soloppgang 04.37, solnedgang 21.23. Vi kan ta med oss at forfatter Raymond Chandler ble født I 1888 på denne dagen, mens Etiopias keiser Haile Selassie den første ble født I 1892. Dikteren Einar Skjæråsen ble født I 1900, og Alf Prøysen kom til verden I 1914 på denne dagen, Sigurd Helseth I 1945 og Sverre Asmervik I 1942. Philip Seymour Hoffman, skuespilleren, ble født I 1967 på denne dagen.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina, nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine, men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jente, og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Har du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det har oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det er også flere norske eier av bilen som er inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.

0: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom
1: Granstune. Kjøpesenter i Gran.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader I vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen I Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 I Bæreivangen og I Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank I Øyon og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader I Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 I Grytevatnet, mens det I Hole 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og I Ringerike 24 grader I Samsjøen.

Når det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt framover I tid. Hva det som kommer ut over høsten, først og fremst da I august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer I 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny.

Nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær i Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de i nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget at nordmenn de mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det spesielt vær i Norge som får mange til å pakke kofferten. Det visse undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det høyest i Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt, 15% sier det jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra, men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet I Land og Nordre Land kommune. Det blir Høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert I Synseter Fjellkirke søndag den 26. juli klokka 18.00. Juliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke, søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene I Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren, og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august, og I den ferien så det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege I Nordre Land.
0: Oppslagstavla.

MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et

0: anriket uran I Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal var avtalen I 30 år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
4: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: But you're just a boy.
1: Kan det bli litt vel varmt inne om sommeren? Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Roxette's It Must Have Been Love har passert 1 milliard visninger på YouTube nesten 40 år etter at den kom ut. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty

Heisan og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi holder sommerstemningen ved like. Vi blant annet snakker litt om fotball-VM, i hvert fall nesten. Erling Haaland setter nemlig ny prisrekord. Han blir den dyreste spilleren i Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong. Det får du mer om få minutter. Vi skal også høre om en undersøkelse som ganske fersk, som viser at over halvparten ikke vet hvordan livredningsutstyr skal brukes. Samtidig øker drukningstallene betraktelig, og det jo en dårlig kombinasjon. Og da vokalisten i The Village People nylig skulle begraves, så valgte de gjenværende bandkollegen å hylle ham på sin egen måte. Og hvordan de gjorde det, får du vite mer om snart. Og Egypt har nasjonaldag i dag. Det var landet i 1952 ble uavhengig av Storbritannia. Og noen morsomme ting om Egypt får du denne timen.

Når det gjelder værvarslet, så det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått og etter hvert litt rande solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt rande solskinn og litt rande overskyet og litt vått 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått 13-15 grader, kanskje en antydning solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet så det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet på hele været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.

0: Hei, jeg heter Hege Blyst-Nylén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blisten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.
1: Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland Han blir nå tidenes dyreste spiller i Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette et managerspill som tar utgangspunkt i klubber og spiller i den engelske toppdivisjonen, og uhyre populært verden over, og det har millioner av spillere hvert eneste år. Nå spillmakeren i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren i fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

her et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, moderat spredning av gress, mens på Indre Østlandet beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun gresspollen i Rogaland. Nivåene ventes å være lave. Det samme gjelder Sørlandet. Lave nivåer av gresspollen, mens det på Østlandet gresspollen og burotpollen i lave nivåer.

Over halvparten av oss ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vannet og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen er gjennomført av YouGo og viser at det stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke eller føler seg ikke trygge på hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, sier Borge, og totalt sett er det en for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!
1: Da det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader I vannet ved Langebog. I Hvaler så det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen I Sarpsborg det 17,5 grader I badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukstranda I Oslo altså. 16,9 ved Operastranda og Sognsvann har 19,5 grader I badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader I vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bomansvik I Nesodden, 20,1 I Hurdalssjøen I Nannestad og 22 grader ved Harestua I Lunder. 24 grader ved Skapakjern I Lier, også I Jevnaker det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum det 23,5 ved Vassholmene, og I Asker det 20 grader ved Ramton Camping.

Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego, og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skjeve miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte.

0: Kjempes bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: I TV-tips I dag så skal vi snakke litt om friidrett, fordi det landets beste friidrettsutøvere som kjemper om NM-medaljer og EM-plasser I Trondheim. Og I kveld så kan du se det på NRK 1 fra klokka 19.40. Hvis du lurer på hva disse småkanalene sender nå på sommeren, så kan du få et inntrykk her. Kanalen 5 sender Montebello Camping klokka 18.30. Luftambulansen UK klokka 19.35. Renoveringsdrømmer Sverige klokka 20.30. Svenske hyttedrømmer klokka 21.30. Og Naked Attraction kommer klokka 22.20 på 5. For de avslutter kvelden med Evil Lives Here 23.30 og Ditt verste mareritt klokka 00.30. Kveldens film på TV3 Plus for øvrig Big Daddy. Det en film om Sonny som store deler av sitt liv har unngått å ta all form for ansvar 21.00 I kvelden.

I dag det nasjonaldag I Egypt. De markerer at landet ble fullstendig uavhengig av Storbritannia og monarkiet avskaffet I 1952. Jeg har plukket ut noen morsomme ting om Egypt som du kanskje ikke visste. Blant annet så det en utbredt myte at pyramidene ble reist av slaver. Det ble det ikke. De ble faktisk bygd av 10.000-vis av betalte frie arbeidere som var stolte over å jobbe for faraoen. Og faraoene var ofte skallet og brukte parykk, siden hodelus var et stort problem I oldtiden, så barberte både menn og kvinner I overklassen hodet. De gikk I stedet med forseggjorte parykker av menneskehår eller sauull for å beskytte seg mot solen. Og det gamle Egypt var svært opptatt av hygiene. De skal ha oppfunnet den første kjente tannkremen, som var en mix av blant annet knuste oksehover og brent eggeskall. De skal også ha funnet opp populære brettspill som Senet, som jeg minner ikke jeg har hørt om, men kanskje du har hørt om det du. Egypt altså.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet I Land og Nordre Land kommune. Det blir høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert I Synseter Fjellkirke, søndag den 26. juli klokka 18.00. Uliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke, søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene I Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren, og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august, og I den ferien så det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege I Nordre Land.
0: Oppslagstavla.
2: Hang on, just hang on.

0: Jon Arne Riise flytter til de forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norgestermometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatet Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang registrert i Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Hei igjen og velkommen tilbake til sommerblanding, der det sommerstemning I studio og utover eteren. Og selvfølgelig blir det agurknyheter, litt som kjekt å vite, og sommerlåter. Mitt navn Kyrredal. Vi skal snakke litt om at nordmenn de som mest tilbøyelige I Norden til å bruke ferien som en flukt fra hverdagen. Det kommer fram I en undersøkelse at det spesielt været som får mange til å pakke kofferten, og det kan man kanskje forstå. Men når det gjelder her hjemme, så grunnvannstanden og vannføringen svært lav flere steder I Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Og så det oppdaget problemer med en ventil på en Hyundai-modell. I overkant av 1000 biler I Norge kalles tilbake. Feilen kan I verste fall føre til røykutvikling. Og så benytter jeg som vanlig anledning til å ønske en fortsatt god sommer. Det fortsatt mange uker igjen av sommeren.

Når det gjelder værvarslet, så er det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten er at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten er at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her er noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det er ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått og etterhvert litt rann solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt rann solskinn og litt rann overskyet og litt vått 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått 13-15 grader, kanskje en antydning til solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet så er det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet når det gjelder været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så er det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

Grunnvannstanden og vannføringen er nå svært lav flere steder i Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Etter en tørr vinter og en varm sommer har flere store innsjøer på Østlandet, som Mjøsa, Øyeren og Spirilen, lavere vannstand enn normalt, opplyser NVE i en pressemelding. Det kan kanskje være Spirilen, jeg tenker etter. Vannmangel kan ramme mange forbrukere og viktige samfunnsfunksjoner. Det sier seksjonssjef Toril Engen Skaugen i NVE. De oppfordrer derfor eiere av blant annet settefiskanlegg, vannverk og brønner til å følge utviklingen nøye. Dersom vannmagasinene er uvanlig lave, så bør de vurdere vannbesparende tiltak, sier Haugen. Og tørken merkes spesielt godt i Langfjella, østlige deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, samt vestlige deler av Innlandet, Buskerud, Telemark og Agder. Og uten betydelig nedbør kan det bli været utover sommeren.

kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Brita, Britt og Britt med to forskjellige former da. En T, en to T. Alle kortformer av Birgitta, som kommer av irsk Brigitt, den høye, norrønt Brigida. Når det gjelder solens gang, så tar vi en tur til Odda, soloppgang 04.44, solnedgang 22.33. Ørland I Sverige, soloppgang 04.37, solnedgang 21.23. Vi kan ta med oss at forfatter Raymond Chandler ble født I 1888 på denne dagen, mens Etiopias keiser Haile Selassie den første ble født I 1892. Dikteren Einar Skjæråsen ble født I 1900, og Alf Prøysen kom til verden I 1914 på denne dagen, Sigurd Helseth I 1945 og Sverre Asmervik I 1942. Philip Seymour Hoffman, skuespilleren, ble født I 1967 på denne dagen.

Har du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det har oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det er også flere norske eiere av bilen som er inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år. I'm

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader I vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen I Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 I Bæreivangen og I Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank I Øyon og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader I Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 I Grytevatnet, mens det I Hole 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og I Ringerike 24 grader I Samsjøen.

Når det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt fremover i tid. Hva det som kommer ut over høsten, først og fremst da i august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miam Asma. Det også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer i 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær I Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de I nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget at nordmenn de mest tilbøyelige I Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det spesielt vær I Norge som får mange til å pakke kofferten. Det viser undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det høyest I Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt, 15% sier det jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra, men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

0: Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen I Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawattimer mot 7 I 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til de forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte I februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet I Trøndelag meldte I morges om knivstikking I en leilighet på Bakklandet I Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. I dag starter friidretts-NM I Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. Gang for menn og 80. Gang for kvinner, og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. Gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering I slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten I andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 I første kamp om veien inn I Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane I første kamp I Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa inne I en alvorlig tørke, og vårt kontinent det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang registrert I Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding I VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme toppen. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra I fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet I fellesskapet. Brannen I Krokstad-elva I Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser I dag at slukkearbeidet avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligene. Brannen startet fredag ettermiddag I et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen I Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 I 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte I februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. I dag starter friidretts-NM I Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering I slegge for kvinner klokken 12.30. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

nå har vi kommet til punktet som jeg I alle fall ser frem til hver dag. Dette er kremen på toppen av min varme kakao. Dette er selve vaniljeisen til min varme eplekake. Ja. Alle de gode ting, de ender opp I det aller beste, og det liksom toppen av kransekaka. Åh, nå ble det mye kake her. Blir nesten sulten. Vi har kaffepause som ligger foran oss. Den inkluderer naturligvis en quiz. Den inkluderer dine tanker og meninger om verden og sendingen for øvrig. Og alt sammen skal vi klare å massere inn I hverdagen denne lille torsdagen, lille fredagsaften, altså torsdag. Uff da, det var nesten så jeg snublet I egne floskler her. Og det gjorde jeg. La oss være ærlige. Oi, oi, oi. Dette lover godt, du. Vi sparker I gang hele kalaset med den første låta som musikksjefen har lagt frem.

vil til Shetland. Jeg vil heller bli igjen i landet mitt og skole litt, for du min venn.

arbeids guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for det, skal jeg si det om igjen.

ikke sant? Men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Ja, da skal det quizzes, og vi har en oppgave klar for det. Nå sier vi, jeg mener jeg, vi blir den utvidede formen og inkluderer hele redaksjonen her, men de skal tross alt inkluderes. Vi skal frem til et land I dag, og når vi ute på geografireise, så betyr det to runder med rene faktaopplysninger, og så skal jeg beskrive flagget til dette landet som best jeg bare kan, og I håp om at disse tre ledetrådene da I sum gi riktig svar. Som fjerde installering I løpet av timen, så skal vi også gi deg svaret. Så, vi skal frem til et land, det klart, og det et par ting jeg kan si som burde gjøre jakten på svaret interessant med en gang. Dette landet har ingen tilgang til havet, og det har et flagg som ikke har den klassiske formen. Det et kvadrat. Så hvilket land kan dette være? Jeg overlater deg til dine egne tanker en stund, og så skal du få en ny ledetråd etter hvert.

har funnet frem almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli I dag. Navnedagene tilhører Brita, Britt og Britt. Sist nevnte da med en enkel T. Etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi med andre ord I Sverige. Dette hennes dødsdag I 1373, og det en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen I dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen, ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993 kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner I Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.

Vi har begynt jakten på svaret I quizzen, og det et land vi ute etter I dag. Nå har jeg ikke sagt så mye, annet enn at dette landet ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har jeg sagt at flagget ikke har den klassiske formen, men faktisk et kvadrat. Og jeg ser at det noen som har klart å løse det på sparsomme detaljer her, men la oss fortsette. Dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, og det har utmerket seg ved å ikke være involvert I internasjonale konflikter I moderne tid. Frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon hvor leiesoldater beskytter paven. Ja, jeg håper du har los på svaret nå. Tenk litt mer, du skal få en beskrivelse av flagget her om et lite øyeblikk, og så kommer svaret etter det.

Vi har i quizzen lett etter et land. Ikke planer om å komme med svaret riktig gjennom, men la oss se litt nærmere på hva jeg har sagt. Jeg har fortalt at landet vi ute etter i dag ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har det et flagg som ikke helt klassisk. Det nemlig et kvadrat. Og så det slik at dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, har utmarket seg ved å ikke være involvert i internasjonale konflikter i moderne tid. Og så sa jeg at frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon, hvor de har sendt leiesoldater av sted for å beskytte paven. Ja, og så det flagget da. Det tar vi alltid med når vi leter etter et land. Dagens flagg uhyre enkelt å tegne. Har bare to farver. Og det som gjør flagget ekstra unikt at det ikke et rektangel, slik som vårt, men snarere et kvadrat. Hvilket land vi ute etter?

senter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom

0: Buss bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

var også noen navn som stod oppført I almanakken I dag. To av dem helt like. Høres likt ut I hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to til. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjært barn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta av Vadstene, Birgitta, Brigitta, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra skytshelgen for Sverige, og en av Europas vernehelgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp I oversikten her. Skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født I 1892. Alf Prøysen ble født I 1914. Vi har den britiske musikeren Slash, gitaristen I Guns N' Roses, født I 1965. Og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989.

var det for enkelt? Jeg håber det ikke var for enkelt. Vi lette etter et land I quizzen, og jeg fikk egentlig de første riktige svarene typ 20 sekunder etter at jeg kom med første ledetråd, så ble det bare flere og flere, og det veldig hyggelig. Det jo ikke alltid vi trenger å være supervanskelige. Hvis du fortsatt sitter litt på gjerdet og undres hvor det var jeg ville I dag, riktig svar Schweiz. Landet midt på Europakartet, og der ligger det uten tilgang til havet, og har vært der som land siden 1200-tallet en gang. De siste, ja, hvor mange år blir det? Flere hundre år I hvert fall. Så har de vært nøytrale, og har ikke latt seg involvere I noen internasjonale konflikter. Og så har du Schweizergarden da, leiesoldater som beskytter paven I Vatikanstaten. Og så nevnte jeg flagget, det jo et kvadrat, helt rødt, med et hvitt pluss på. Og det det. Riktig svar I quizzen var altså Schweiz.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet I Land og Nordre Land kommune. Det blir Høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert I Synseter Fjellkirke søndag den 26. juli klokka 18.00. Juliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke, søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene I Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren, og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august, og I den ferien så det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege I Nordre Land.
0: Oppslagstavla.

En av verdens vakreste menn. Han omtalt som det og kåret til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesenet og krangler, går jeg utifra, før de inngikk en skilsmisse.

0: Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene slått ned, men det fortsatt mye røyk i området. Innsatsen overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. NFF-varsler klaget til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme toppen. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligene. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene så gode som det mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Vi åpner for time nummer to av dagens kaffepause. Sendeteppet har gått opp, og hvis du sitter klar med programmet foran deg, så ser du at det blir litt sang og musikk nå her helt i starten, og så skal vi kaste oss ut i en ny quiz. Enda en mulighet til å teste de små grå. Dette gjør vi bare for moroskyld selvfølgelig, og det derfor jeg sier at du din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Skulle bare mangle egentlig, siden vi gjør dette litt sånn tongue-in-cheek. Fått en del meldinger, la oss se på noen, skal vi se, der den, se på noen av dem. Katrine har skrevet til meg, i hennes familie så har det vært litt trist de siste dagene. Faren hennes har gått bort, jeg har kondolert på vegne av meg selv og alle der ute. Men Katrine sier at hun tross alt er i godt humør, og det har i sammenheng med et sykdomsforløp her som nå har endt. Ja, Katrine, det vekker en del tanker, gjør det ikke det?

Da det quiztid, og jeg håper du klar. Vi har en interessant oppgave for deg, I hvert fall. Det hva jeg tror. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag. Og det skal vi gjennom fire forskjellige ledetråder. Jeg skal snakke en hel del, har jeg innsett. Men det kanskje nødvendig hvis du ikke tar den på første. Helt ok. Hvis du ikke tar den på den andre. Ok. Men hvis du ikke tar den på den tredje, så blir det sånn... For det bør du klare. Der ligger selve kjernen, tror jeg, I dagens quiz. En fasitrunde kommer ut mot slutten av denne timen. I dag så skal vi finne frem til en godt kjent trønder, bakgrunn som statsråd for flere departementer. Han et kjent navn, et kjent ansikt, og selv om han slo seg frem I lokalpolitikken I Trondheim, så det hans ikke-politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn og gjenstand for dagens oppgave. Hvem det?

0: Jeg har nok ikke gitt alt for mye vekk enda. Vi får se da, hvor det tjener. Vi fortsetter dagens quiz. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg har sagt det en trønder, slo seg frem I lokalpolitikken I Trondheim, men det bakgrunnen som statsråd for flere departementer som gjør at han et kjent navn og ansikt, men jeg sa det var ikke politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn du bør vite om nå. Jeg sa videre, eller sier videre, at dagens person tildelt flere utmerkelser, blant annet kommandør av St. Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, I tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen. Langt de fleste av disse utmerkelsene har dagens person mottatt, fordi han har vært utenriksminister I sin politiske karriere. Hvem vi ute etter I dag? La de små grå gjøre litt arbeid, og som jeg sa, jeg tror kanskje ledetråd nummer 3 den viktigste I dag. Så heng på litt til, så skal du få los på hvem vi ute etter.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Kaffepausens daglige quiz, og I dag så oppgaven «Hvem denne kjente personen?» Jeg sa det var en godt kjent trønder, slo seg riktig nok frem I lokalpolitikken I Trondheim, men det den nasjonale scene vi mest opptatt av, tror jeg. Var statsråd for flere departementer, men det noe ikke-politisk her som gjør at han et kjent navn nå. Han har fått flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, I tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen, og langt de fleste av disse utmerkelsene har han mottatt fordi han vært utenriksminister. Men, skru opp lyden litt nå. Men, dagens person mest kjent fordi han måtte gå av som leder for verdens økonomiske forum I Davos, da det ble kjent at hans omgang med Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn han tidligere hadde innrømmet. Husker du hva han heter? Ja, jeg skal avsløre om du har rett. Fasit her om et lite øyeblikk.

vi har spurt da. Undret litt om vi på bølgelengde. Vi var ute etter en kjent person I dag, og ikke alle kjente personer kjente fordi de snilleste gutt eller snilleste jente I klassen, og det I hvert fall sant I dag. Riktig svar trønderen Børge Brende, som jo slo seg fram lokalpolitisk I Trondheim før han endte opp på den nasjonale arena og etter hvert den internasjonale arena. Han var blant annet utenriksminister. Han massevis av utmerkelser, blant annet Sankt Olavs orden og Republikken Italias fortjenstmedalje, og så tok han pause fra Stortinget for å bli leder for verdens økonomiske forum I Davos. Der har han måttet gå av I vanære fordi det ble kjent at hans omgang med forbryteren Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn hva han tidligere hadde innrømmet. Riktig svar I dag, Børge Brende, jeg håper du landet den. Det burde du. Og så sier vi takk for innsatsen.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Min mor fra Nordvestlandet. Jeg vokst opp på Østlandet, og sommerferiene de ble tilbrakt hos mormor og morfar, og onkler og tanter og den bredere slekten naturligvis. Og på vei til Vestlandet så skulle vi gjennom Romsdalen, og der finner vi Trollveggen. Trollveggen helt fantastisk imponerende. Enda mer imponerende når du der fysisk enn hvis du ser den på bildet eller film. Og Trollveggen jo et sted hvor det har skjedd en hel del ulykker med basehopping etc. Men det også et sted som faktisk ikke ble besteget før i 1965. Og det synes jeg høres helt utrolig ut, at det var først i 1965, knappe 9 år før jeg ble født, at noen tok seg opp Trollveggen som klatrer. Og det var et norsk klatrerlag, 4 mann, som besteg Trollveggen på dagens dato. 1965, jeg synes det helt utrolig. Og med det så skal jeg også legge inn en aksje for at du bør ta turen til Romsdalen neste sommer.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker I huset. De fleste av oss har det. Det jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang I året. Og det når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på. Ja, hvis du ikke en liten by I USA da. Amerikanske småbyer de jo opptatt av å ha det største av et eller annet. Det litt sånn som I Norge. Vi skal ha den største statuen av en elg. I USA så det andre ting. De skal ha det største vanntårnet, eller de skal ha det største et eller annet. Og det finnes en liten by som ligger I, det Minnesota tror Ja da, vi skal til Minnesota, en by som heter Luverne. Aner ikke hvor de har fått navnet fra, men de har I alle fall verdens høyeste nøtteknekker. Den ser ut som en sånn Uncle Sam-figur, og nesten 20 meter høy. Jeg vet ikke hva slags nøtter den knekker, dog.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene er så gode som det er mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel er arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene. Jeg

Det 23. juli I dag, og jeg lurer på hvordan folk reagerte I det de fikk servert softis for aller første gang. Var det med en viss skepsis at de prøvde å ha det I seg, og klarte de å spise på riktig måte fra start, eller hvordan var det? Ifølge enkelte var det I hvert fall første softis som ble servert på denne dagen her I 1904, og det var Charles Menzies som serverte under en utstilling I St. Louis I Minnesota, USA på denne dagen her. Vanessa Williams ble den første Miss America som måtte gi fra seg titlen I dag. I dag? ja, det var jo for så vidt på denne dagen, men litt tilbake I tid da, skjedde I 1984. Og grunnen til at hun måtte gi fra seg titlen var jo fordi at Penthouse hadde trykket nakenbilder av henne. Amerikanske forskere meldte om at de hadde klonet mer enn 50 mus på denne dagen I 1998, og One Direction oppstod gjennom det britiske X-faktor på denne dagen I 2010.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Det skal bli godt når denne helgen kommer. Jeg kjenner at jeg litt sånn ordentlig sliten I kroppen I dag, men det torsdag. Endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og da det jo så godt som helg. Dette her skal vi klare, og vi får det I hvert fall til når vi her sammen. Jeg satser på det I hvert fall. Nå det ikke lenge til vi skal ta for oss et uttrykk for dagen, se om det har oppstått noen misforståelser der ute. Det fort gjort det hvis uttrykk brukes I feil settinger.

Vi skal til et uttrykk som man har hørt noen ganger, spesielt har jeg hørt det fordi jeg litt lik min mor og min tante, og da hører jeg stadig vekk uttrykket «Eple faller ikke langt fra stammen», vet du. Og det betyr jo at avkommet sitt opphav likt, altså at jeg ligner på min mor da, eller mitt opphav, som da min mor og min tante, som søsken, og et barn vokser jo opp til å bli lik sine foreldre, sier det, både i utseende, men også i oppførsel. Og ordtaket det ble brukt først da, eple faller ikke langt fra stammen, i den danske ordspråksamlingen fra 1682 ble brukt av Peder Syvs. På dansk så det eple faller ikke langt fra stammen, på svensk det Äpple faller inte långt från trädet och på engelska apples does not fall far from the tree. Så det är ganska likt.

For mange kan det helt sikkert være ganske irriterende og at eple ikke faller langt fra stammen, men jeg veldig glad for at eple ikke faller langt fra stammen. Jeg har valgt å søke de positive sidene og lignende opphavet, for å si det på den måten. Der har man jo også noe man må på en måte bare velge å fokusere på, for det jo nok av ting i opphavet sikkert som kan irritere en, det jeg helt sikker på.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Husker du at vi har snakket om fenomenet ghosting tidligere? Det er jo et fenomen som har blitt mer og mer utbredt, kanskje på grunn av digitale medier da, sosiale medier, for da kan man jo bare med et klikk eller to der blokkere en person uten noen nærmere forklaring, bare puff, så er man borte. Og kanskje har man opplevd det selv da, at en venn eller en date forsvinner sånn plutselig helt uten forklaring, og det kan jo være relativt sårende og ganske forvirrende også, men så langt da så har jo forskerne i de aller fleste studier av ghosting-fenomenet fokusert på effektene hos den som blir forlatt, og det er jo ganske logisk at det er forvirrende og sårende, for hvis man har liksom forventninger om en date nummer to, og så plutselig slutter daten å svare på meldinger eller den slags uten noe forklaring, da stiller man seg jo spørsmålet.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Ok, nå har vi tatt en liten recap, en liten reprise på hva ghosting-fenomenet går på. Det at folk bare forsvinner ut av livet ditt helt uten forklaring, enten når du på date med eller kanskje en venn til og med, uten at du har fått noen forklaring på hva som har skjedd, hva som greia, og det kan fort såre. Og man kan gå og gnure litt for seg selv og lure på hva som feil med en selv og så videre. Men det kan også få noen uheldige konsekvenser for den som bedriver ghosting, og det skal vi se nærmere på snart. When I first saw you.

Michaela Foray har forfattet en studie som tar for seg den personen som ghoster en annen, for det kan også få uheldige konsekvenser, viser det seg. Forskerne de utførte noen runder med spørreskjemaundersøkelser med 4 måneders mellomrom, har fått tak I da, noen folk som har drevet og ghostet. Ifølge forskerne så følte ghosterne ofte overbelastning av kommunikasjonen på sosiale medier, I tillegg så konkluderte forskerne med at det å ghoste romantiske forbindelser ikke førte til redusert trivsel, men det var annerledes ved vennskap. De som ghostet venner hadde en tendens til å utvikle depressive symptomer, og ifølge forskerne var det ingen effekt på selvtilliten der, men det var ikke bare positive følelser heller, altså når depresjonen driver og lurer rundt et hjørne der, så jo ikke det helt heldig for hverken den ene eller den andre.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet I Land og Nordre Land kommune. Det blir høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert I Synseter Fjellkirke søndag den 26. juli klokka 18.00. Uliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke, søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene I Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren, og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august, og I den ferien så det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege I Nordre Land.
0: Oppslagstavla.

Dersom du har bursdag 23. juli, så fyller du år I dag, og det jo jublende glede som kommer ut av det. Gratulerer med dagen, jeg håper I hvert fall det jublende glede. Du kan feire bursdagen din sammen med Daniel Radcliffe, som spilte Harry Potter I alle filmene. Vi har Michelle Williams, som blant annet var med I Destiny's Child, prøvde seg vel solo etterpå, men kanskje ikke like stor suksess som Beyoncé. Vi har Monica Lewinsky, amerikansk kvinne, kan vi kalle henne, og Slash har bursdag I dag. Hurra!

0: Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrann svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10.000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. NFF-varsler klaget til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding I VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld. Pretty.

Håper at du har en finfin torsdag. Det drar seg mot helgen igjen, for den som ikke har ferie, da er det jo helg hele uka nærmest. Da håper jeg du får slappe av og kos deg skikkelig, uansett om du på jobb egentlig, eller om...

0: deg.
1: Det en del fantastiske bestemødre der ute, og de skal feires I dag litt på samme måte som morsdag og farsdag på en måte. Bare la alle bestemorer der ute få vite hva de betyr for deg, og hvordan du beundrer dem, hvordan de et forbilde og så videre. De fortjener å vite det, vet du. Den internasjonale Yara-Yara-dagen også I dag. Hvis du fan av Seinfeld, eller var det, så skjønner du hva som menes med markeringen tvert antagelig. Greit, vi tar Pianøtt, smør og sjokoladedagen. Kjøp en Snickers eller en Reese eller et eller annet sånt. Det skal visst være bra, ifølge kalenderen her. Og hvis du skal I gang med noe bakst av noe slag I dag, så kan du jo markere at det strøsseldagen, så da skal det jo være muligheter for å strø både det ene og det andre på bakverket. Eller på isen, hvis det is som står på menyen. Det går an det også. Finns jo det på softis blant annet, så det en del strø der ute.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Sender ut store gratulasjoner og jubel og glede, ikke bare til de som har bursdag, men også til deg som har navnedag I dag. Og hvis du heter Brita, Brit eller Britt, så har du navnedag I dag, og det håper jeg du klarer å feire på best mulig måte. Eller akkurat det som passer deg da, det blir jo den beste måten på en måte. Ok, Kjersti Grini står for ordene for dagen, tidligere norsk håndballspiller, sa en gang, Etter hvert har jeg forstått at mitt ansvar å være meg.

finne ut hvordan man kan bli rik, fordi jeg har aldri tatt lærdommen så bokstavlig. Finn ut hva du god på, og så gir du det videre, eller så bruker du det til noe. Ok, fokus. Det en japansk programleder, Keiko Kawano, som siden 2017 har hatt såkalte smilekurs, der elever kan lære seg hvordan man kan få det perfekte Hollywood-smilet. Og nå det 4 ganger flere som tar smilekurset, pålydende 600 kroner per enkelt time, for å lære seg å smile. Nå jo japanerne kanskje litt mer kjent for å bruke munnbind sånn i det store og det hele enn alle andre, så kanskje har man bare glemt hvordan dette her ansiktsmimikk-opplegget fungerer. Men altså, hadde jeg visst at det gikk an å ta 600 kroner for et smilekurs, en time på et smilekurs, ja, da hadde jeg vært

Ja, ja, da det bare å si fra. Hvis det noen som interessert I et aldri så lite smilekurs, så skal jeg sette opp det. Ikke tenk på den, du. Jeg har smilt fra den dagen. Ok, det mye temperament I andre retninger også. Altså. Men akkurat det smilet, det hang på selv med bruk av munnbind. Fordi hvis man smiler, så... syns det også på øya, det liksom ikke bare munnen som skal I akt når det smiling på gang. Så har vi fått det også på plass.

Det forskere ved Harvard Medical School som sier at den biologiske alderen vår mye mer dynamisk enn det folk har trodd. Det markør for aldring som øker hos personer som har gått gjennom akutte operasjoner eller fødsler. Det øker den biologiske alderen vår ganske betraktelig, men som regel så det bare midlertidig, for når vi hviler og kommer oss igjen, da det sånn at klokka den skruser sakte men sikkert tilbake igjen på den biologiske klokka. Og det Evandro Feifang som forsker på mekanismene bak aldringa ved Universitetet I Oslo. Han ikke overrasket over resultatene som postdoktoren og kollegene ved Medical School på Harvard kom fram til. Evandro Feifang sier at det gir mening fordi I en traumetilstand så vil man se mye eldre ut. Bare tenkt på ansiktet til en som har vært under operasjon eller en person som har mistet noen eller noe sånt.

0: Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 7 92 eller se rorapneren.no.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi får vel rote fram en liten kunstpause, eller ja, vi kan jo kalle det for kunstpause I hverdagen, for man skal ta et lite avbrekk I ny og ned, rett og slett for å ikke stresse, og det å stresse gjør jo at det går ut over ting. Altså, man sover dårligere, man blir I dårligere humør, og så begynner man å fokusere på det negative, kanskje det noen spiraler som går nedover I tankegangen. Så her det bare å puste med magen, slappe av, og rett og slett bli en bedre versjon av seg selv ved å bare, ja, stoppe det man holder på med en kort periode. Gjør det mange ganger om dagen, så mange det behov for å kunne slappe av. Vi drar på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få tankene over på noe annet. Og I dag så går det som følger. 85% av alle mennesker kan rulle tungen. Jeg tenker det rart at det 25% som ikke får det til.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

vel alle gjøremålene for dagen unnagjort. Det vil si, nå jeg sitter her og koser meg I to timer, så da det på tide å sette seg ned og kose seg et annet sted. Eller at jeg må pakke sakene mine og komme meg vekk herfra, for tida mi brukt opp. Jeg heter Hanne, synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg de siste timene. Og håper vi kan treffes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk torsdag videre enn så lenge, så snakkes vi. Ha det!

0: NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrann svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bing & Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

da har vi kommet til punktet som jeg I alle fall ser frem til hver dag. Dette er kremen på toppen av min varme kakao. Dette er selve vaniljeisen til min varme eplekake. Ja. Alle de gode ting, de ender opp I det aller beste, og det liksom toppen av kransekaka. Åh, nå ble det mye kake her. Blir nesten sulten. Vi har kaffepause som ligger foran oss. Den inkluderer naturligvis en quiz. Den inkluderer dine tanker og meninger om verden og sendingen for øvrig. Og alt sammen skal vi klare å massere inn i hverdagen denne lille torsdagen, lille fredagsaften, altså torsdag. Ufta, det var nesten så jeg snublet I egne floskler her. Og det gjorde jeg. La oss være ærlige. Oi, oi, oi. Dette lover godt, du. Vi sparker I gang hele kalaset med den første låta som musikksjefen har lagt frem.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Ja, da skal det quizzes, og vi har en oppgave klar for det. Nå sier jeg vi, jeg mener jeg, vi blir den utvidede formen og inkluderer hele redaksjonen her, men de skal tross alt inkluderes. Vi skal frem til et land I dag, og når vi ute på geografireise, så betyr det to runder med rene faktaopplysninger, og så skal jeg beskrive flagget til dette landet som best jeg bare kan, og I håp om at disse tre ledetrådene da I sum gi riktig svar. Som fjerde installering I løpet av timen, så skal vi også gi deg svaret. Så, vi skal frem til et land, det klart, og det et par ting jeg kan si som burde gjøre jakten på svaret interessant med en gang. Dette landet har ingen tilgang til havet, og det har et flagg som ikke har den klassiske formen. Det et kvadrat. Så hvilket land kan dette være? Jeg overlater deg til dine egne tanker en stund, og så skal du få en ny ledetråd etter hvert.
2: Løs bennen fra håret ditt

0: Du er som en klode inn I sjel min, er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg Du som bærer mitt liv I ditt liv Alt jeg kan si til deg så vakker du
1: Jeg har funnet frem almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli I dag. En av de dagene tilhører Brita, Britt og Britt. Sistnevnte da med en enkel T. Etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi med andre ord I Sverige. Dette hennes dødsdag I 1373, og det en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen I dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993 kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner I Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.

har begynt jakten på svaret I quizzen, og det et land vi ute etter I dag. Nå har jeg ikke sagt så mye, annet enn at dette landet ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har jeg sagt at flagget ikke har den klassiske formen, men faktisk et kvadrat. Og jeg ser at det noen som har klart å løse det på sparsomme detaljer her, men la oss fortsette. Dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, og det har utmerket seg ved å ikke være involvert I internasjonale konflikter I moderne tid. Frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon hvor leiesoldater beskytter paven. Ja, jeg håper du har los på svaret nå. Tenk litt mer, du skal få en beskrivelse av flagget her om et lite øyeblikk, og så kommer svaret etter det.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Vi har i quizzen lett etter et land. Ikke planer om å komme med svaret riktig gjennom, men la oss se litt nærmere på hva jeg har sagt. Jeg har fortalt at landet vi ute etter i dag ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har det et flagg som ikke helt klassisk. Det nemlig et kvadrat. Og så det slik at dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet. Har utmarket seg ved å ikke være involvert i internasjonale konflikter i moderne tid. Og så sa jeg at frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon, hvor de har sendt leiesoldater av sted for å beskytte paven. Ja, og så det flagget da. Det tar vi alltid med når vi leter etter et land. Dagens flagg uhyre enkelt å tegne. Har bare to farver. Og det som gjør flagget ekstra unikt at det ikke et rektangel, slik som vårt, men snarere et kvadrat. Hvilket land vi ute etter?

var også noen navn som stod oppført i almanakken i dag. To av dem helt like. Høres likt ut i hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to ter. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjært barn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta av Vadstene, Birgitta, Bridgitta, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra. Skytshelgen for Sverige, og en av Europas vernehelgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp i oversikten her. Skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født i 1892. Alf Prøysen ble født i 1914. Vi har den britiske musikeren / gitaristen i Guns N' Roses, født i 1965. Og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989. When I

0: It was almost love. It was almost love.
1: Var det for enkelt? Jeg håber det ikke var for enkelt. Vi lette etter et land I quizzen, og jeg fikk egentlig de første riktige svarene typ 20 sekunder etter at jeg kom med første ledetråd, så ble det bare flere og flere, og det veldig hyggelig. Det jo ikke alltid vi trenger å være supervanskelige. Hvis du fortsatt sitter litt på gjerdet og undres hvor det var jeg ville I dag, riktig svar Schweiz. Landet mitt på Europakartet, og der ligger det, uten tilgang til havet, og har vært der som land siden 1200-tallet en gang. De siste, ja, hvor mange år blir det? Flere hundre år I hvert fall. Så har de vært nøytrale, og har ikke latt seg involvere I noen internasjonale konflikter. Og så har du Sveitsergarden da, leiesoldater som beskytter paven I Vatikanstaten. Og så nevnte jeg flagget, det jo et kvadrat, helt rødt, med et hvitt pluss på. Og det det. Riktig svar I quizzen var altså Schweiz.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Oppslagstavla.
3: Vi har fått en melding her fra Folkeakademiet i Land og Nordre Land kommune. Det blir høyfjellsharmoni på søndag. Klassisk konsert i Synseter Fjellkirke søndag den 26. juli klokka 18.00. Uliana Selska og Magnus Nilsen spiller på piano og fløyte. Alle er velkomne, og det serveres kaffe og kaker. Synseter Fjellkirke søndag klokka 18. Så tar vi med en helt annen type melding fra kommunen, nemlig at legekontorene i Nordre Land holder åpent gjennom hele sommeren. Det gjelder Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. De holder åpent gjennom hele sommeren, og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmesider. Når det gjelder kommuneoverlegen, så har denne personen ferie til 9. august, og i den ferien så er det miljørettet helsevern IKS som skal kontaktes for å få kontakt med stedfortredende kommuneoverlege i Nordre Land.
2: Oppslagstavla.

av verdens vakreste menn. Han omtalt som det og kåret til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå er det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne er den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det er altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesenet og krangler, går jeg utifra, før de inngikk en skilsmisse.

0: Etter flere år med fallende interesse det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Vi åpner for time nummer to av dagens kaffepause. Sendeteppet har gått opp, og hvis du sitter klar med programmet foran deg, så ser du at det blir litt sang og musikk nå her helt i starten, og så skal vi kaste oss ut i en ny quiz. Enda en mulighet til å teste de små grå. Dette gjør vi bare for moros skyld, selvfølgelig, og det er derfor jeg sier at du er din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Skulle bare mangle egentlig, siden vi gjør dette litt sånn tongue in cheek. Fått en del meldinger, la oss se på noen, skal vi se, der er den, se på noen av dem. Katrine har skrevet til meg, i hennes familie så har det vært litt trist de siste dagene. Faren hennes har gått bort, jeg har kondolert på vegne av meg selv og alle der ute. Men Katrine sier at hun tross alt er i godt humør, og det har i sammenheng med et sykdomsforløp her som nå har endt. Ja, Katrine, det vekker en del tanker, gjør det ikke det?

Da det quiztid, og jeg håper du klar. Vi har en interessant oppgave for deg, I hvert fall. Det hva jeg tror. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag. Og det skal vi gjennom fire forskjellige ledetråder. Jeg skal snakke en hel del, har jeg innsett. Men det kanskje nødvendig hvis du ikke tar den på første. Helt ok. Hvis du ikke tar den på den andre. Ok. Men hvis du ikke tar den på den tredje, så blir det sånn... For det bør du klare. Der ligger selve kjernen, tror jeg, I dagens quiz. En fasitrunde kommer ut mot slutten av denne timen. I dag så skal vi finne frem til en godt kjent trønder, bakgrunn som statsråd for flere departementer. Han et kjent navn, et kjent ansikt, og selv om han slo seg frem I lokalpolitikken I Trondheim, så det hans ikke-politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn og gjenstand for dagens oppgave. Hvem det?

nok ikke gitt alt for mye vekk enda. Vi får se da, hvor det tjener. Vi fortsetter dagens quiz. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg har sagt det en trønder, slo seg frem I lokalpolitikken I Trondheim, men det bakgrunnen som statsråd for flere departementer som gjør at han et kjent navn og ansikt, men jeg sa det var ikke politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn du bør vite om nå. Jeg sa videre, eller sier videre, at dagens person tildelt flere utmerkelser, blant annet kommandør av St. Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, I tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen. Langt de fleste av disse utmerkelsene har dagens person mottatt, fordi han har vært utenriksminister I sin politiske karriere. Hvem vi ute etter I dag? La de små grå gjøre litt arbeid, og som jeg sa, jeg tror kanskje ledetråd nummer 3 den viktigste I dag. Så heng på litt til, så skal du få los på hvem vi ute etter.

kaffepausens daglige quiz, og I dag så oppgaven «Hvem denne kjente personen?». Jeg sa det var en godt kjent trønder, slo seg riktig nok frem I lokalpolitikken I Trondheim, men det den nasjonale scene vi mest opptatt av, tror jeg. Var statsråd for flere departementer, men det noe ikke politisk her som gjør at han et kjent navn nå. Han har fått flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, I tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen, og langt de fleste av disse utmerkelsene har han mottatt fordi han vært utenriksminister. Men, skru opp lyden litt nå. Men, dagens person mest kjent fordi han måtte gå av som leder for Verdens økonomiske forum I Davos, da det ble kjent at hans omgang med Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn han tidligere hadde innrømmet. Husker du hva han heter? Ja, jeg skal avsløre om du har rett. Fasit her om et lite øyeblikk.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

vi har spurt da. Undret litt om vi på bølgelengde. Vi var ute etter en kjent person I dag, og ikke alle kjente personer kjente fordi de snilleste gutt eller snilleste jente I klassen, og det I hvert fall sant I dag. Riktig svar trønderen Børge Brende, som jo slo seg fram lokalpolitisk I Trondheim før han endte opp på den nasjonale arena og etter hvert den internasjonale arena. Han var blant annet utenriksminister. Han massevis av utmerkelser, blant annet Sankt Olavs orden og Republikken Italias fortjenstmedalje, og så tok han pause fra Stortinget for å bli leder for verdens økonomiske forum I Davos. Der har han måttet gå av I vanære fordi det ble kjent at hans omgang med forbryteren Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn hva han tidligere hadde innrømmet. Riktig svar I dag, Børge Brende, jeg håper du landet den. Det burde du. Og så sier vi takk for innsatsen.

Min mor fra Nordvestlandet. Jeg vokst opp på Østlandet, og sommerferiene de ble tilbrakt hos mormor og morfar, og onkler og tanter og den bredere slekt naturligvis. Og på vei til Vestlandet så skulle vi gjennom Romsdalen, og der finner vi Trollveggen. Trollveggen helt fantastisk imponerende. Enda mer imponerende når du der fysisk enn hvis du ser den på bilde eller film. Og Trollveggen jo et sted hvor det har skjedd en hel del ulykker med basehopping etc. Men det også et sted som faktisk ikke ble besteget før i 1965. Og det synes jeg høres helt utrolig ut, at det var først i 1965, knappe 9 år før jeg ble født, at noen tok seg opp Trollveggen som klatrer. Og det var et norsk klatrerlag, 4 mann, som besteg Trollveggen på dagens dato. 1965, jeg synes det helt utrolig. Og med det så skal jeg også legge inn en aksje for at du bør ta turen til Romsdalen neste sommer.

Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker I huset. De fleste av oss har det. Det jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang I året. Og det når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på. Ja, hvis du ikke en liten by I USA da. Amerikanske småbyer de jo opptatt av å ha det største av et eller annet. Det litt sånn som I Norge. Vi skal ha den største statuen av en elg. I USA så det andre ting. De skal ha det største vanntårnet, eller de skal ha det største et eller annet. Og det finnes en liten by som ligger I, det Minnesota tro? Ja da, vi skal til Minnesota, en by som heter Luverne. Aner ikke hvor de har fått navnet fra, men de har I alle fall verdens høyeste nøtteknekker. Den ser ut som en sånn Uncle Sam-figur, og nesten 20 meter høy. Jeg vet ikke hva slags nøtter den knekker, dog. En

0: Brønnen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligen. Brønnen startet fredag ettermiddag i et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brønnen brøt ut. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Etter flere år med fallende interesse det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Karin Essa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burney. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Det 23. juli I dag, og jeg lurer på hvordan folk reagerte I det de fikk servert softis for aller første gang. Var det med en viss skepsis at de prøvde å ha det I seg, og klarte de å spise på riktig måte fra start, eller hvordan var det? Ifølge enkelte var det I hvert fall første softis som ble servert på denne dagen her I 1904, og det var Charles Menzies som serverte under en utstilling I St. Louis I Minnesota, USA på denne dagen her. Vanessa Williams ble den første Miss America som måtte gi fra seg titlen I dag. ja, det var jo for så vidt på denne dagen, men litt tilbake I tid da, skjedde I 1984, og grunnen til at hun måtte gi fra seg titlen var jo fordi at Penthouse hadde trykket nakenbilder av henne. Amerikanske forskere meldte om at de hadde klonet mer enn 50 mus på denne dagen I 1998, og One Direction oppstod gjennom det britiske X-faktor på denne dagen I 2010.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Det skal bli godt når denne helgen kommer. Jeg kjenner at jeg litt sånn ordentlig sliten I kroppen I dag, men det torsdag. Endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og da det jo så godt som helg. Dette her skal vi klare, og vi får det I hvert fall til når vi her sammen. Jeg satser på det I hvert fall. Nå det ikke lenge til vi skal ta for oss et uttrykk for dagen. Se om det har oppstått noen misforståelser der ute. Det fort gjort det hvis uttrykk brukes I feil settinger.

Vi skal til et uttrykk som man har hørt noen ganger, spesielt har jeg hørt det fordi jeg litt lik min mor og min tante, og da hører jeg stadig vekk uttrykket «Eple faller ikke langt fra stammen», vet du. Og det betyr jo at avkommet sitt opphav likt, altså at jeg ligner på min mor, da, eller mitt opphav, som da min mor og min tante, som søsken, og et barn vokser jo opp til å bli lik sine foreldre, sier det, både i utseende, men også i oppførsel, og ordtaket det ble brukt først da, eple faller ikke langt fra stammen, i den danske ordspråksamlingen fra 1682 ble brukt av Peder Syvs. På dansk så det eple faller ikke langt fra stammen, på svensk det Äpple faller inte långt från trädet och på engelska apples does not fall far from the tree. Så det är ganska likt. Da.

For mange kan det helt sikkert være ganske irriterende og at eplet ikke faller langt fra stammen, men jeg veldig glad for at eplet ikke faller langt fra stammen. Jeg har valgt å søke de positive sidene og lignende opphavet, for å si det på den måten. Der har man jo også noe man må på en måte bare velge å fokusere på, for det jo nok av ting i opphavet sikkert som kan irritere en, det jeg helt sikker på.

På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom Granstunet.

Husker du at vi har snakket om fenomenet ghosting tidligere? Det jo et fenomen som har blitt mer og mer utbredt, kanskje på grunn av digitale medier da, sosiale medier, for da kan man jo bare med et klikk eller to der blokkere en person uten noen nærmere forklaring, bare puff, så man borte. Og kanskje har man opplevd det selv da, at en venn eller en date forsvinner sånn plutselig helt uten forklaring, og det kan jo være relativt sårende og ganske forvirrende også, men så langt da så har jo forskerne I de aller fleste studier av ghosting-fenomenet fokusert på effektene hos den som blir forlatt, og det jo ganske logisk at det forvirrende og sårende, for hvis man har liksom forventninger om en date nummer to, og så plutselig slutter daten å svare på meldinger eller den slags uten noen forklaring, da stiller man seg jo spørsmålet.

0: Bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Ok, nå har vi tatt en liten recap, en liten reprise på hva ghosting-fenomenet går på. Det at folk bare forsvinner ut av livet ditt helt uten forklaring, enten når du på date med, eller kanskje en venn til og med, uten at du har fått noen forklaring på hva som har skjedd, hva som greia, og det kan fort såre. Og man kan gå og gnure litt for seg selv, og lure på hva som feil med en selv, og så videre. Men det kan også få noen uheldige konsekvenser for den som bedriver ghosting, og det skal vi se nærmere på snart.

Michaela Foray har forfattet en studie som tar for seg den personen som ghoster en annen, for det kan også få uheldige konsekvenser, viser det seg. Forskerne de utførte noen runder med spørreskjemaundersøkelser med 4 måneders mellomrom, har fått tak i da, noen folk som har drevet og ghostet. Ifølge forskerne så følte ghosterne ofte overbelastning av kommunikasjonen på sosiale medier, i tillegg så konkluderte forskerne med at det å ghoste romantiske forbindelser ikke førte til redusert trivsel, men det var annerledes ved vennskap. De som ghosta venner hadde en tendens til å utvikle depressive symptomer, og ifølge forskerne var det ingen effekt på selvtilliten der, men det var ikke bare positive følelser heller, altså når depresjonen driver og lurer rundt et hjørne der, så er jo ikke det helt heldig for hverken den ene eller den andre.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp til værelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Dersom du har bursdag 23. juli, så fyller du år I dag, og det jo jublende glede som kommer ut av det. Gratulerer med dagen, jeg håper I hvert fall det jublende glede. Du kan feire bursdagen din sammen med Daniel Radcliffe, som spilte Harry Potter I alle filmene. Vi har Michelle Williams, som blant annet var med I Destiny's Child, prøvde seg vel solo etterpå, men kanskje ikke like stor suksess som Beyoncé. Vi har Monica Lewinsky, amerikansk kvinne, kan vi kalle henne, og Slash har bursdag I dag. Hurra!

Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp på Dagligvare, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Det en del fantastiske bestemødre der ute, og de skal feires I dag litt på samme måte som morsdag og farsdag på en måte. Bare la alle bestemorer der ute få vite hva de betyr for deg, og hvordan du beundrer dem, hvordan de et forbilde og så videre. De fortjener å vite det, vet du. Den internasjonale Yara Yara-dagen også I dag. Hvis du fan av Seinfeld, eller var det, så skjønner du hva som menes med markeringen tvert antagelig. Greit, vi tar pianøtt, smør og sjokoladedagen. Kjøp en Snickers eller en Reese eller et eller annet sånt. Det skal visst være bra, ifølge kalenderen her. Og hvis du skal I gang med noe bakst av noe slag I dag, så kan du jo markere at det strøsseldagen, så da skal det jo være muligheter for å strø både det ene og det andre på bakverket. Eller på isen, hvis det is som står på menyen. Det går an det også. Finns jo det på softis blant annet, så det en del strø der ute.

Sender ut store gratulasjoner og jubel og glede, ikke bare til de som har bursdag, men også til deg som har navnedag I dag. Og hvis du heter Brita, Brit eller Britt, så har du navnedag I dag, og det håper jeg du klarer å feire på best mulig måte. Eller akkurat det som passer deg da, det blir jo den beste måten på en måte. Ok, Kjersti Grini står for ordene for dagen, tidligere norsk håndballspiller, sa en gang, Etter hvert har jeg forstått at mitt ansvar å være meg.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
1: Nå har jeg finnet ut hvordan man kan bli rik, fordi jeg har aldri tatt lærdommen så bokstavlig. Finn ut hva du god på, og så gir du det videre, eller så bruker du det til noe. Ok, fokus. Det en japansk programleder, Keiko Kawano, som siden 2017 har hatt såkalte smilekurs, der elever kan lære seg hvordan man kan få det perfekte Hollywood-smilet. Og nå det 4 ganger flere som tar smilekurset, pålydende 600 kroner per enkelt time, for å lære seg å smile. Nå jo japanerne kanskje litt mer kjent for å bruke munnbind sånn i det store og det hele enn alle andre, så kanskje har man bare glemt hvordan dette ansiktsmimikk-opplegget fungerer. Men altså, hadde jeg visst at det gikk kan å ta 600 kroner for et smilekurs, en time på et smilekurs, ja, da hadde jeg vært rik da.

Ja, ja, da det bare å si fra. Hvis det noen som interessert I et aldri så lite smilekurs, så skal jeg sette opp det. Ikke tenk på den, du. Jeg har smilt for den dagen. Ok, det mye temperament I andre retninger også. Altså. Men akkurat det smilet, det hang på selv med bruk av munnbind. Fordi hvis man smiler, så... syns det også på øya, det liksom ikke bare munnen som skal I akt når det smiling på gang. Så har vi fått det også på plass.

Det forskere ved Harvard Medical School som sier at den biologiske alderen vår mye mer dynamisk enn det folk har trodd. Det markør for aldring som øker hos personer som har gått gjennom akutte operasjoner eller fødsler. Det øker den biologiske alderen vår ganske betraktelig, men som regel så det bare midlertidig, for når vi hviler og kommer oss igjen, da det sånn at klokka den skruser sakte men sikkert tilbake igjen på den biologiske klokka. Og det Evandro Feifang som forsker på mekanismene bak aldringa ved Universitetet i Oslo. Han ikke overrasket over resultatene som postdoktoren og kollegene ved Medical School på Harvard kom fram til. Evandro Feifang sier at det gir mening fordi i en traumetilstand så vil man se mye eldre ut. Bare tenkt på ansiktet til en som har vært under operasjon eller en person som har mistet noen eller noe sånt.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi får vel rote fram en liten kunstpause, eller ja, vi kan jo kalle det for kunstpause I hverdagen, for man skal ta et lite avbrekk I ny og ned, rett og slett for å ikke stresse, og det å stresse gjør jo at det går ut over ting. Altså, man sover dårligere, man blir I dårligere humør, og så begynner man å fokusere på det negative, kanskje det noen spiraler som går nedover I tankegangen. Så her det bare å puste med magen, slappe av, og rett og slett bli en bedre versjon av seg selv ved å bare, ja, stoppe det man holder på med en kort periode. Gjør det mange ganger om dagen, så mange det behov for å kunne slappe av. Vi drar på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få tankene over på noe annet. Og I dag så går det som følger. 85% av alle mennesker kan rulle tungen. Jeg tenker det rart at det 25% som ikke får det til.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Da vel alle gjøremålene for dagen unnagjort. Det vil si, nå jeg sitter her og koser meg I to timer, så da det på tide å sette seg ned og kose seg et annet sted, eller at jeg må pakke sakene mine og komme meg vekk herfra, for tida mi brukt opp. Jeg heter Hanne, synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg de siste timene, og håper vi kan treffes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk torsdag videre, enn så lenge så snakkes vi. Ha det!
1: I villeste potitland vokste

0: Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.
1: Dette Radio Ransfjord.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo.
1: Ja, visst gjør vi det, og det Sverre Molstad Bratterud og Anders Toje som nok en gang på plass, og vi sier god sommer til alle bingospillere og alle andre. Vi skriver uke nummer 30, eller 30 heter det her på Radio Randsfjord. Så sjekk at det står uke nummer 30 på heftene dere har kjøpt inn, ellers så de ikke gyldige. Og jeg gjentar, dere som sender inn og velger å rive av noen ark for å få det under portogrenser og sånn, så husk at framsida, den må ikke rives av, og framsida må sitte i permen, holdt jeg på å si, øverst i liminga, sammen med vinnerarket. Så de to må ikke ha skilt lag. Det er ikke noe å teipe igjen eller noe sånt nå. Sånn, da det sagt. Vel, vi skal give løs vi på ark nummer 1. Starte med ei rekke. 200 kroner i premie. Og første tallet i kveld, det blir 62. 6-2. En. Seks og tredje. Tre, seks. Ni. Tolv. En, to. Ni og 70. Sju, ni. Sju og 30. Tre, sju. Nitten. En, ni. Seks og 60. Seks, seks. 4 6 og 50 5 6 8 og 30 3 8 3 og 50 5 3 77 77. Da har vi en enrekker med her, kveldens første vinner, som har bingo på.
2: 53.
1: Og du har et bongnummer på 53.
2: Ja, 17 01 50.
1: Da kan du lasse.
2: 1 12 53 62 79.
1: Og vi skal skrive
2: Bente Rokstad.
1: Bente Rokstad. Og den har kjøpt
2: Ekstra Vikersund.
1: Det var ekstra i Vikersund. Ja, da ja. Var det 200 på den.
2: 200, ja, greit, flott, takk.
1: Ikke må du. Hei.
2: Hei, hei.
1: Det var enrekkeren da, som gikk ut på 53. Vi giver videre, da skal vi ha to rekker. Og det 300 i premie. Etter 53 var vi inne om 77. Ni. 59 59. 60 60. Tretten 13. 55 55. 50 50. 58 58. 28 28. 46 46. 88 88. 84 84. 33 33. 6 6. 85 85. 48 48. 86 86. 74 74. 7 7. 43 43. 14 1 4. 16 1 6. 49 4 9. 63. Da har en torekker med her som har bingo på
2: 16.
1: Det var på 16. Hva var bongnummeret der?
2: 47 10 02 10 02.
1: Skal vi se, og så var det på 16. Og da ikke den med, da kan du løse.
2: 6, 16, 58, 60, 88, 4, 12, 37, 48 og 79.
1: Helt korrekt. Vi skriver...
2: Hanni Edvardsen.
1: Hanni Edvardsen. Og den kjøpt.
2: SO på Dokka.
1: SO på Dokka. Ja, da var det 300 i premie der.
2: Ja, tusen takk.
1: I like måte. Nei.
2: Ha det bra.
1: Det var to-rekkeren, den gikk altså ut på 16. Da skal vi ha full vogn, tre rekker, 500 det i premie. Etter 16 var vi innom 49. 4-9. Tre og 60. 6-3. 1 og 50. 5-1. 1 og 30. 3-1. 11. 1-1. 18. 1-8. 10, 1, 0, 15, 1, 5, 5 og 60, 6, 5, 9 og 80, 9 9 og 60 6 9 1 og 80 8 1 6 og 20 2 6 9 og 30, 3, 9, 2 og 30, 3, 2, 8 og 70, 7, 8, 5, 5 7 og 80 8 7 Da har vi en trerekke med oss her som har vinket på
3: 7 og 80.
1: Og der vognnummeret.
3: Det 37 73 05 73 05.
1: Ja.
3: Nei, vent litt. 37 73 06. Tallet står under her, vet du.
1: 06. Der har vi den. Da kan den altså.
3: 4 26 31 50 60 13, 48, 65, 74, 87, 11, 29, 46, 66 og 78.
1: Helt korrekt. Vi skriver.
3: Da skal du skrive Liv Schaker Wien. Du er ny.
1: Ja.
3: Så da sender vi boka.
1: Ja.
3: Etterpå. Ja. Så vi kjøper kort på ekstra Brambu.
1: Wien, og så er det ekstra i Brambu.
3: Ja.
1: Ja, ingen på vent her heller, så da blir det 500 på den.
3: Så bra da.
1: Ja,
3: takk, takk, takk.
1: Ikke så. Hei.
3: Ha det, ha det. Hei.
4: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!
5: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: 69, 69, 19, 19, 23, 23, 32, 32, 36, 36, 61, 61, 63, 63, 46, 46, 89, 89, 14, 1, 4, 52, 5, 2, 87, 8, 7, 50, 5, 0, 24, 2, 4, 84, 8, 4, 17, 1, 7, 54, 5, 4, 47, 4, 7, 55. Da er det en trerekke på tråden her, som har bingo på
1: 47,
0: og et bordnummer. Ja.
1: 37, 82, 93.
0: 82, 93, og det var 37 først. Ja. Du hadde den på 54.
1: Nei, 47.
0: 47, norskyld.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se her, 37, 82, 93, da kan du det altså.
1: 18, 20, 46, 69, 87, 15, 24, 43, 79, 85, 1, 30, 47, 58, 71.
0: Korrekt, vi skriver.
1: Ja, Rune 80.
0: Rune Østby.
1: Ja.
0: Og det var en nettbarn.
1: Nei, jeg har ikke kjent på Kiwi på Jevnaker.
0: Ja, unnskyld. Det var Kiwi på Jevnaker. Ja, den var dobbelt, ja. Den var, ja, ja, vi står ned. Ja. Fint, takk til deg. Det er med en teller på 47.
1: Jo, takk.
0: Så får vi se hva som skjer der.
1: Jo, hei.
0: Hei. Vi har med en teller på 47 og får et par nummer.
2: 28, 1, 1, 5.
0: Så vi sjekker på den, og så... Tekniker sa noe, hva var det?
2: Kommer
0: igjen, en tredje, ja, men vi skal gjøre oss ferdig med deg da. Da er det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
2: 9, 17, 19, 21, 24, 25, 32, 40, 47, 57, 64, 73, 75, 86, 89.
0: Så 73, 75,

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som...
1: Ja, den kom I tilleggste laget, men... Skal vi se, vi får til dette vel, og... Skal I hvert fall begynne på ark nummer 4. Så... Håper alle har bladd om til det. Ark nummer 4 det som gjelder, og vi starter med ei rekke. 200 det I premie. Og første tale på ark nummer 4, det blir 69. 69. Seks og femti. Fem, seks. Femti. Fem, null. Sju. Sju. Fem og førti. Fire, fem. Fire. Fire. En og sytti. Sju. En. Fem og sytti. Sju. Fem. Fem og tjue. To. Fem. 49, 4, 9, 15, 1, 5, 27, 2, 7, 54, 5, 4, 87, 8, 7. Da en rekke med her som har bingo på.
2: 8, 7.
1: Hallo.
3: Jeg har bingo på 15.
1: Du har bingo på 15, ja. Da skal vi få et bang. Få et bang dobbelt her.
3: Det skal du få, altså. 47, 44, 25.
1: 44, 25. 47, 44, 25. Og du hadde den på 15, og... Kan du lese?
3: 15, 25, 49, 69 og 71.
1: Helt korrekt. Vi får et navn der.
3: Ingrid Lauritsen.
1: Ingrid Lauritsen.
3: Og da må jeg kjøpe på ST1 Hønegata.
1: ST1 I Hønegaten.
3: Ja.
1: Ja, da var det 200 premie der.
3: Ja, takk for det.
1: Hei. Hei. En rekker gikk ut på 15. Da skal vi ha to rekker. 300 I premie. Etter 15 så var vi innom 27. 2, 7. Så 54, 5, 4, 7 og 80, 8, 7, 9 og 70, 7, 9, 2 og 50, 5, 2, 6, 6, 40, 4, 0, 8, 50, 5, 8. Sexti, 6, 0. Femti, 5, 5. Åttasetti, 7, 8. En. Ni og tjue. To, ni. En og førti. Fire, en. Fire og sytti. Sju, fire. Tre. Tre og tredve. Tre. Seks og tredve. Tre. Tre og åtti. Åtte. Tre. 38, 3, 8, 82, 8, 2, 85, 8, 5, 9, Ni. Tre og sytti. Sju, tre. En og tjue. To, en. Tolv. En, to. 76, 7, 6, 30, 3, 0, 61, 6, 1, 13, 1, 3, 7 og 30, 3, 7, 7. Da har vi en Torekke med her som har bingo på.
4: 61.
1: 61. Der er barndommerø.
4: Det er 28, 6, 5, 6.
1: 6, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 6, og vi tar en sjekk der, og så leser du dine to rekker litt rolig, så er det fint.
4: Ja, 7, 9, 15, 25, 29, 38, 55, 61, 75 og 87.
1: 61... 75 og 87. Den er korrekt. Vi skriver
4: Tom Bergstrøm.
1: Tom Bergstrøm. Og det var en nettbong.
4: Ja.
1: Og så er det en på vent her, så får vi se så, hva som skjer.
4: Ja. Se hva som skjer. Okay.
1: Takk til deg.
4: Okay. Jo, hei.
1: Hei. Vi tar inn neste mann på 61 og får et bongnummer.
5: 28842.
1: 842. 842, og så sjekk på den. Det var det fælt da. Der kom han. Da skal vi se. Da leser du dine to rekker litt rolig og stigende.
3: Ja. 1, 12, 33, 36, 45, 54, 60, 61, 74, 85.
1: Den var riktig den også. Og der skal det stå.
3: Heidi Holm.
1: Heidi Holm. Og det var også en nettbong.
3: Ja.
1: Da ble det 150 på dere hver.
3: Takk skal du ha.
1: I like måte.
3: Ha det bra.
1: Og da skal vi ha tre rekker, full bong. Og da det 3000 i premie på dobbelt hefte, og 1500 på enkelt hefte. Vi fortsetter med, eller vi var innom 13. 1, 3. Sju og tredje. Tre, sju. En og åtti. Åtte, en. Tre og tjue. To, tre. Tre og førti. 4, 3, 2, 2, 7 og 50, 5, 7, 9 og 30, 3, 9, 34, 3, 4, 62, 6, 2, 84, 8, 4, fire, 20, 2, 0, 90, 9, 0, 2 og 30, 3, 2, 89, 8, 9, 44, 4, 4. Da har vi en tre rekke med her som har bingo på.
3: 89.
1: 89. Og der har du et poeng nummer.
3: 39, 97, 46.
1: 97, 46, og så 7, 4, 6, og så var det på 89, da kan du det altså.
3: 3, 6, 15, 25, 34, 39, 41, 55, 57, 62, 69, 75, 84, 85, 89.
1: Helt korrekt, vi skriver...
3: Marte Guri Andersen.
1: Marte Guri. Det var Ånonsen.
3: Ånensen, ja.
1: Ånensen, ja.
3: Ja.
1: Kan vi se at heftet er kjøpt?
3: Circle K Hov.
1: Circle K Hov. Og det er sikkert dobbelt.
5: Det dobbelt, ja.
1: Ja, da står den I 3000. Ikke fått beskjed at det noen på vent her.
5: Det så fint, da.
1: Bare få den I posten, så dukker opp 3000.
5: Da skal vi gjøre det, takk skal du ha. Konto.
1: Jo, I lenge må du.
5: Jo, Hei. Fint det. Hei.
6: Granstunet, kjøpesenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg I sommer med en tur innom Granstunet, kjøpesenter.
0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

0: Vi er fremme ved det femte og siste arket, og der skal vi spille om jackpot. Så vi må finne et lykketall, og det blir nummer to. Bare nummer to, altså. Og det skal du ikke ringe rundt nå, for det er kveldens lykketall. Så det er med fra starten igjen, selvsagt. Og hvis du da får bingo på nummer to, enten det 1, 2 eller 3 rekker, så får du 100 000 kroner ekstra i tillegg til ordinær premie på dobbelthefte og 50 000 ekstra på enkelthefte. Da drar vi i gang med en rekke. 200 kroner skal vi uansett dele ut. Og det første tallet på det siste arket, det blir nummer 14. 1, 4. To. Der var den tidlig ute igjen. To. 25. To. Fem. 68. Seks. Åtte. 19. En. Ni. 44, 4, 4, 11, 1, 1, 84, 8, 4, 15, 1, 5, 20, 2, 0, 83, 8, 3, 80, 8, 0, 29, 2, 9, 85, 8, 5, 50, 5, 0, 88, 8, 8, 51, 5, 1, 89, 8, 9, 73, 7, 3, 6, 6, 56, 5, 6, 57, 5, 7, 87. Da har vi en rekker her som har bingo på
1: nummer 6.
0: Nummer 6 har vi der, ja. Og der er mange nummer.
1: Skal vi se, det er som følger 28727.
0: 727. Da har vi en sjekk, og så har vi 6'eren der, ja. Da kan du lese rekka, du.
1: Ja, det er 6, 15, 44, 51 og 85.
0: Vi skriver
1: Tom Bergstrøm.
0: Tom Bergstrøm. Og det var en nettbang.
1: Ja.
0: Da var det 200 på den.
1: Ja, for takk for det.
0: I like måte. Nei. Det var enrekkeren. Den gikk da ut på nummer 6. Gjentar tala, tre stykker som har da gått. Da skal vi ha to rekker. 300 kroner skal vi dele ut, og etter 6 så kom 56. 5, 6. 57. 5, 7. 87. 8, 7. Det var vel der vi var. To rekker altså. 24, 2, 4, 3 og 20, 2, 3, 2 og 80, 8, 2, 16, 1, 6, 75, 7, 5, 78, 7, 8, 3, 3, 38, 3, 8, 10, 1, 0, 9, 9, 7 og 30, 3, 7, 26, 2, 6, 59, 5, 5, 9, 55, 5, 5, 2 og 30, 3, 2, 6 og 40, 4, 6. Da har vi en torekker med oss her, som har bingo på
2: 32.
0: Det var på 32, ja, som har bang nummer
2: 47, 44, 36.
0: 44, 36. Da kan vi se 32, da kan du lese.
2: 2, 23, 37, 73, 89, 29, 32, 51, 68, 87.
0: Helt korrekt. Vi skriver
2: Ingrid Lauritsen.
0: Ingrid Lauritsen, som var med på forrige arke.
2: Ja.
0: Ingrid Lauritsen, og da er vel boka kjøpt på SD1 i Hønegaten?
2: Det stemmer, vet du.
0: Så da plusset du på 300 nå?
2: Ja, det er bra.
0: Og da, da er det 500 ja. Så langt.
2: Ja, takk skal du ha.
0: I like måte.
2: Ja, det er det.
0: Det var to rekker, gikk altså ut på 32. Da skal vi ha full bong, tre rekker, 5000 er i premie på dobbelt hefte. 4000 på enkelt hefte. Etter 32 så kom 46. 4, 6. 34. 3, 4. 17. 1, 7. 31 31 63 63 13 1 3 27 2 7 74 7 4 69 den der seksen 69 den litt sirumpa 33 3 3 28 2 8 81 8 1 5 5 3 og 50 5 3 7 og 60 6 7 Da en trerekke med her som har bingo på
2: 53
0: 53
2: Ja.
0: Vi får et bankkommer.
2: 28, ja. 28, 2, 6, 1.
0: 2, 6, 1. 8, 2, 6, 1.
2: Ja.
0: Så var det på 3, 50. Da det fint hvis du leser litt rolig og stikkende.
2: Ja. 9, 15, 23, 28, 31, 33, 34, 44, 50, 53, 69, 73, 75, 85, 88.
0: Den korrekt. Vi skriver.
2: Så flott. Solveig Haugerud.
0: Solveig Haugerud. Og det en dobbel, tenker jeg.
2: Ja, den dobbel.
0: DBL, og så det en nettbong.
2: Ja.
0: Så har jeg ikke hørt noe om at det noen på vent.
2: Jippie!
0: Så da bare skyndte vi oss og avslutter, og så legger vi på, skal ja. Vi det?
2: ja, og så sier vi fortsatt god sommer.
0: Ja. Nei da, men dette tror jeg ser bra ut, ja. Den var jo forholdsvis tidlig også.
2: Loven ut,
0: ja. Det ja. akkurat som folk som har kjøpt seg travhest.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, ser loven ut hele tiden, men dette ser mer loven ut.
2: ja,
0: For vi har,
2: det var bra det.
0: Har enda ikke hørt takk. Noe. I like måte, fortsatt god sommer.
2: Takk, i like måte, Anders. Ha det fint. Takk. Hei.
0: Ikke så. Hei. Det var vel det siste vi skulle dele ut av premier for i aften, ja. Og Sverre Molstad, Brattrud og Anders Tøye, vi takker alle som har vært med og spilt. Vi skal være møtt nye muligheter. Vi på plass hatt, og meg i Viku. Og da skal det stå uke 31 på heftene dere kjøper. Husk det, 3-1. Takk for i aften, ha en fortsatt fin sommerkveld og en fin helg etterhvert. Og så det plutselig ny uke, og da går det fort til tosdagen. Vi høres igjen. Ha det bra, og god sommer.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Texas tattoo.

Jeg heter Hege Blysten Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

c'est maintenant pas gêné.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger ettertenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.